0: Yes, I understand just fine. Perfectly.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: sugar time, sugar time,
1: sugar time.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Hello everybody, I mean everybody, we're gonna teach you to rock.